0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosendingen på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
2: Kom igjen, opplever jeg ikke. Full du, full du.

hyreskonsern. Fra Pepsi-hyllningen til den svenska akademien. Ok, vi går videre til Jamaica Samaria. Jeg jo ute med sin nye skiva. Vi spiller et par kutt derfra. Fordi at det en nydelig, den skiva. Revelation heter den. Samori.

0: give up, give up, give up. Så må jeg i forsøge revolution. For en flere stemme han har. Her skal du få han i laget Kess Namdi fra samme skiva Revolution. Ute nu.
1: If I live in a room born under T-Babylon
0: right, bakgrunnen.
1: I'm Kess Namdi.

0: Jeg er ikke helt sikker på at jeg husker det riktig.
1: Hva da?
0: Nei, altså, jeg tror han, sjefen på Teddy's, sa at hvis jeg sa på radioen at på Teddy's har i den beste pytt i panna i hele byen, så ja. Skulle jeg få perspris.
1: Ja vel?
0: Jeg tror jeg husker det sånn.
1: Var det sånn du husker det?
0: Ja, for hva,
1: Det litt rart, for de har tatt med menyen nå etter at helsemyndighetene var innom, men...
0: ja, det var rart den skulle ha, at den ville reklamere for det en dag. De har jo ikke, det samme skjedde jo, husker du rognesmørbrødene på Teddy's? De hadde jo torskerong.
1: Ja, ja, men de hadde jo også selgryte.
0: Ja, men torskerong ble også borte.
1: Sier du det?
0: Var det helsemyndighetene det, eller var det?
1: Ja, det var nok det. Hvis ikke det var berømte lobbyen, da, lakselobbyen som kom og tok torskerong.
0: Ja, det kan være den der rogna, den der gamle radiorakeringen, Toresen og
1: ja.
0: Landhjem og Berg og de der.
1: Å, fytte grisen har kommet.
0: for noen harde mennesker.
1: Å, faen meg.
0: Kalle seg rogna, gitt.
1: Oi, oi, oi, du, Rune.
0: Ja.
1: Nå i
0: dag... Pytt i panna på Teddy's er helt dårlig, bare sånn. Ja, ja. Ja hva du skulle si.
1: Det jeg skulle si at i dag, nå det jo sånn at vi midt i et verdensmesterskap i ballspill.
0: Ballspill?
1: Jeg tror polo, ja. Jeg husker ikke. Men det ikke så viktig. Det som viktig at vi skal gjøre det som veldig viktig.
0: Mm.
1: Vi skal kjempe mot svenskene.
0: Hva mener du?
1: Nå det så at jeg spiller to låter etter hverandre. En svensk og en norsk. Og ja. Så skal vi finne ut hvilken låt som best.
0: Ok.
1: Så det blir en slags sånn landskamp.
0: Det vi to da som bestemmer?
1: Ja, det må jo bli det.
0: Ja. Skru den opp litt, så vi hører den.
1: Vi trenger en liten...

0: Tenk på, jeg har hørt den sangen her kanskje like mange ganger som andre har hørt Blowing in the Wind.
1: Ja, jeg vet jo hvilken jeg ville foretrukket.
0: Ja, jeg jo.
1: Det ikke tvil om det. Så da hadde vi altså runde 1 var Grisen skriker fra
0: Stockholm.
1: Det var
0: noe sånn dansa greier først.
1: Ja, hvor det liksom skulle være artig da.
0: Var det Grisen skriker de også som ja. Sa der med at vi liker å danse?
1: Ja, dansa hele natten, dansa
0: og så
1: til
0: plutselig var det, og så var de punkband.
1: Ja. Ja, er ikke det vittig? Det sånn, de kjempemorsomt. Slo over, ja. Mm. Og kjøtt, de slo ikke over. De bare var der, de.
0: De bare var sånn.
1: Ja.
0: Det sånn at vi skal uttale oss om dette her, da? Eller?
1: Nei, vi behøver ikke gjøre det. Vi tenkte bare at det var greit å ta dem opp mot hverandre. Kan vi tenke
0: ja, oss om? Nei, vi trenger ikke å tenke oss om. Jeg vet at du har satt sammen disse låtene med det forsettet at Sverige skal vinne, for du hadde en venn I Sverige en gang. Det vet jeg.
1: Ja.
0: Så jo, han pleide å henge på krippene I Göteborg.
1: Ja, ja, ja. Ja. Pulverkrille
0: Ja, det ja. Var mye pulver og lite krille på den karen
1: Etter hvert, ja Han ble litt grillet etter hvert også ja.
0: Men ja, så du vil at Sverige skal vinne Og da det helt naturlig at jeg vil at Norge skal vinne så jeg mener at I forhold til den norske låta Så valgte du feil låt fra den singeren For den beste låta på den singeren jo Nei, nei, nei
1: Ja, det sant, men ja.
0: Så det var litt urettferdig valg
1: Nei da, det er sånn Det lar tilfeldigheten I rådet
0: Ok, det tror jeg ikke noe på
1: Og da en norske ut først
0: Norsk først, ja, ok Selvmord
1: Hakke meg, du kjapp I

0: Yay.
1: Du, vi har vel ikke hørt en trønder synge så bra tysk siden Henry Rinnan egentlig.
0: Nei,
1: nei det,
0: men han ga aldri ut noen skiver.
1: Ja, han ga aldri ut noe. Var aldri, det ikke engang Arne Bendiksen oppdaget Henry Rinnan.
0: Nei, men jeg har et par bootlegs da, vet
1: du. Du har det.
0: Ja. Ja.
1: Men selvmord har vi jo.
0: Ja, vi har selvmord. Mm. Og hvem det som selvmord skal møte i dag? Jo, Göteborgsbandet Attentat.

0: En gammel klassisk Dødotter-låt der.
1: Ja, for det vel egentlig en Dødotter-låt dette her.
0: Ja, som de Dødotter-gisterer laget tok fra oss.
1: Stjale, ja. Som de pøblene de var.
0: Ja, her kommer Lædernunnan, det neste ut.
1: Åh, de glad I.

0: Doktor Zeke der, kanskje det fra Jönköping. Det jeg ikke sikker på. Men den norske innslaget fra Trondheim.
1: Ja, og det, jeg synes den svenske var litt sånn ordinær punk, så må jeg tro på Norge, altså.
0: Tror du kommer til å... Jeg tror det du tror på,
1: ja. Ja. Det ikke lille dykt.

0: Frie politifolk.
1: Jeg synes fri kukk synes jeg var en bra parole.
0: Ja, det lenge, lenge med det hver gang vi hører den parolen.
1: Fri pikk, ja.
0: Ja, rart mer.
1: Men hvor, det, altså jeg kunne, nå det jo lørdag og det sommerferie, jeg kunne trengt noe blås, altså.
0: Ja.
1: Hvor skal jeg gå for å få tak I skikkelig blås?
0: Ja, parken det.
1: Det jo selvfølgelig parken.
0: Mm. Men det må jo la oss få være der da.
1: Hva sa du?
0: De må jo la oss få være der.
1: Ja, når vi først kommer og skal ha...
0: La oss få ha våre egne liv.
1: Ja, Og fri pikk.
0: Ja, men
1: ok, denne her var altså det var
0: den. Det kinkig.
1: Nei, den her kinkig. Vi lar den være uavgjort, synes jeg.
0: Ja, vi lar den være uavgjort. Ja. Da skal vi tilbake og besøke noen gamle venner her med en ganske fin sang, ja. Synes jeg.
1: Jeg tror det.
0: Du kjenner den nok igjen.
1: Det skipet du går?
0: Ja, fare for det.
1: Å, jeg kjenner den igjen. Den her blir hard å slå for svenskene, altså.
0: Jeg vet det, men jeg har lagt inn en luring.

0: hur det fungerar. Säkert ja, Riot och kanske den bästa Velvet Underground låt de inte har skrivit själv.
1: Var kan Caroline med Velvet?
0: Jo, stämmer det, hun kallte seg Nico på den tiden.
1: Ja.
0: Det var sånn det var. Det går litt i sur for meg noen ganger, vet du.
1: Jeg synes det vanskelig å sette Annika Norlin opp mot, eller sikkert opp mot det beste. Kan vi gi dem uavgjort, eller?
0: Vi kan gi dem uavgjort.
1: Jeg synes det, fordi at denne beste skiva så utrolig bra at jeg, ja, jeg synes nesten vi må det.
0: Ja, da blir det vel sånn ja. Da, Rune. Da det neste, da vi nesten ved veis ende, vet du.
1: Veis ende?
0: Ja.
1: På bedringens vei. Vi på bedringens vei og ved veis ende.
0: Nei, det vi ikke på bedringens vei. Okay. Det kan jeg garantere.
1: Ja, det
0: vi. Men jeg synes vi skal, vi har spilt nå veldig mye sånn musikk som kanskje river litt I sjela til folk, så jeg tenker at Vekk med angsten, og så tar vi fram et positivt budskap til slutt.
1: Nå tror jeg du kommer til å spille den der som svensk norsk. Hva den? Ja? Jeg tenkte på Haba Besutsut.
0: Ja. Ja, eller Makaløs Manikk. Takk for oss, ha det bra.
1: Husk å ringe hvis det noe. Alt hjemme.

0: dag får du høre en ny episode av Portrettet. Portrettet en intervjuserie hvor jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel. Dette får du altså I dag. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Velkommen til Portrettet på Radio Rakel FM 99,3. Jeg Line Bliksås, og jeg skal intervjue alle redaksjonene på Radio Rakel. Og I dag det en person sin tur, og det Konseptronika, som redaksjonen heter, og det Brya, som på besøk. Woo! Klapp, klapp. Vær så god, eller velkommen.
1: Takk. Hei.
0: Hei. Hvordan går det? Du chill I dag?
1: Jeg var ganske chill frem til jeg skulle begynne å bevege meg inn I studio.
0: Ja, det litt skummelt I studio. Mm. Og så det ganske mørkt der inne nå. Jeg ser ingenting nesten. Ja. Jeg ser speilbildet av meg selv, da, så det fint. Nei, men det gøy, Brya. Vi har jo, eller jeg har jo vært litt treig, så jeg skulle intervjue deg for lenge siden, men så vet du, ting tar tid.
1: Ja, det var litt funny med jinglen, der du sier 20-2022.
0: Ja, så det jo per år siden nå, for å si sånn, etter koronagreiene så har jeg ingen tidsperspektiv, for å si sånn, det bare... To år, hæ? Fire? Mm. Vi skal jo høre på litt musikk I dag, mens vi skal snakke litt om deg og radioen, og mm-hmm. ikke sant? Hva vi brenner for! Så det blir jo gøy. Woo! Mm. Ja, og hva har du gjort I dag, da? Du...
1: Jeg har prøvd å bli så ferdig som jeg kan med å finne sanger til deg.
0: Ja, det var mange spørsmål med låter.
1: Jeg holdt på I mange timer I går, men jeg måtte... Jeg tror jeg jobbet meg litt I hel.
0: Ja?
1: Fikk sånn heftig migrene, og så måtte jeg ta det igjen I dag med oss.
0: Å nei!
1: Ja.
0: Å, det var ikke meningen at du skulle få migrene, Brya. Mm, ja, jeg kjenner litt til, kan du henge meg opp på sånne ting selv da? Hvis jeg skal skrive for eksempel et dokument, så henger jeg meg opp I fonten. Mm, hva slags ja. Bilder jeg skal bruke. Mm. Ta evigheter. Hele dagen gikk. Du har jo valgt ut masse kule låter I hvert fall, så dere kan glede dere ut der.
1: Jeg husker ikke hva jeg... har valgt. Jeg tror kanskje jeg burde skrive det ned.
0: Mm. Jeg kan sende deg et bilde av spilllisten.
1: Ja, det ja. Funker for meg.
0: Teknologi! Og det jo, det var, jeg hørte på det litt kjapt I sted, og det var jo dritmye bra bass, for å si det sånn.
1: Bass, det ligger med.
0: Mm. Yes. Ja, du, hadde ikke du laget noe mat på Blitz også? Det jo...
1: jo, stemmer det.
0: Ja.
1: Jeg lagde frokost.
0: Ja. Det jo veldig mange bra folk der som jobber frivillig og lager god mat. Mm-hmm. Det vegetar som eller det vegan?
1: Pleier det å være vegansk.
0: Vegansk, ja. Yes. Så det jo...
1: Jeg lager alltid vegansk I kaféen I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Og det lukter kjempegodt noen ganger, så blir jeg sulten jeg går inn her på onsdager, det? Onsdager, det kafé?
1: Jeg tror det varierer veldig. Jeg tror eneste fast jeg gjør nå mandager.
0: Ja, hvor du kommet fra egentlig du da? Kommer du fra Oslo?
1: Sandnes.
0: Sandnes, ja.
1: Dessverre.
0: Du har jo litt dialekt, du. Mm. Det har jeg egentlig aldri tenkt på. Hæ? Yes.
1: 80 år.
0: Sandnes, ja. Men ja, nok om det. Ja, vi skal jo snakke litt mer om blant annet radioen etterpå, og litt forskjellige ting. Mm. Og jeg hadde jo forskjellige spørsmål også, ja, om låter blant annet. Så jeg lurte jo på om du hadde, eller husket, en låt fra første albumet du enten ikke sant, stjal, fikk, kjøpte, lagde, for det skyld, ja. Eller fant.
1: ja, nei, jeg husker det veldig godt, litt for godt.
0: Ja.
1: Når jeg var 5 år, så hadde Dragostea Dintei kommet ut.
0: Ja.
1: Og jeg husker jeg så det på TV hele tiden, på sånn The Voice eller noe. Og så trimeningen min fikk en CD av det. Og jeg synes det var så kult å ha det på CD. Men jeg husker ikke navnet, eller hvem som hadde lagt den, eller noe sånt. Så meg og mor og meg gikk rundt I Stavanger I sånn 5 timer.
0: Og bare,
1: ja, og bare spurte etter en single med et rødt tre på seg.
0: Og det fant dere da?
1: Sikkert. Det fant vi.
0: Ja, veldig bra.
1: Til slutt.
0: Kult. Ja, altså flere mødre og fedre eller foreldre da, burde jo være med... ungene sine ut, og finne CD'er som ikke de husker hvordan den kommer her på.
1: Mm-hmm.
0: Shout out til mamma! Veldig bra! Jeg tenkte vi kunne bare sette på den mens vi I gang.
1: Ja.
0: Hva slags musikk det, eller det du, husker du hva du likte den, altså, når du var 5 år? Hva det som, yes, den låta her var feit, liksom? Kul.
1: I don't know, jeg tror det bare var sangen for alle som levde
0: ja.
1: I 2004, eller hva da?
0: Da var jeg 24.
1: Takk. 2003 tror jeg det var.
0: Ja, og det lenge siden det var 23-24, ja.
1: Ja, det sånn å si.
0: Da skal vi jo høre på den låta vi som du som satt og brente seg inn I hjernen din fra du var 5 år gammel, Burja og du, ja, du har jo Konseptronika som din redaksjon, jeg sa det I stad men den skal vi snakke litt mer om etter denne låten. Woohoo!

0: Veldig, veldig bra. Da, jeg kjenner vel dansefoten faktisk. Da. De spilte den ute som før, altså, jeg husker det.
1: Right.
0: Kult. Det var altså en låt som du likte veldig godt når du var 5 år, og moren din var ute i byen i Stavanger. Nei, Sandnes, men ja, unnskyld.
1: Nei, i Stavanger faktisk.
0: Var det?
1: Vi måtte helt til Stavanger.
0: Oi! Ja. Og dere fant den?
1: Ja, det var ikke bare bare.
0: Veldig bra. Ja, igjen, shoutout, mamma!
1: Shoutout.
0: Kult. Ja, og ja, Brya, du var jo på kurs her en gang, du, og så på Radio Rakel, fordi vi jo en opplæringskanal faktisk. Vi lærer jo opp kvinner, ikke-binære, minoritetsgrupper og kjønn i radiofaget. Og du, jeg husker du var på kurs, og du ville jo ikke være sånn, du ville ikke ha program eller snakke, ha programleder eller sånn, men du har jo... jævlig godt å mikse og sånn musikk, så du hadde lyst til å lage sånn mikseprogram eller hva heter det? Ja.
1: I guess, ja.
0: Det veldig kult da du, og du har jo veldig god musikksmak også i tillegg
1: det hender
0: hva heter ditt, hva er din redaksjon, den heter?
1: Konseptronika
0: Woo! Hvor lenge har du hatt show nå, eller program? Er det 2 timer?
1: Nå i desember så blir det 4 år.
0: Oi, dæven. Skal du feire da? Svær fest.
1: Uff, det høres litt out of character ut.
0: Ja, du har ikke sånn partyløve.
1: Nei, altså, jeg vet. Jeg feirte 25-årsdagen min, storbursdag, og så ser jeg at neste gang jeg fyller år i helg, det når jeg blir 30. Så da kan jeg kanskje også feire, men...
0: Ja, da slipper man å ha det hvert år i hvert fall.
1: Ja, ja, 5 år, det passer meg fint.
0: Ja, det bra. Jeg sliter litt med liksom, samarbeidet min, han blir jo... 50, ikke nå, men neste år. Og da, ikke sant, tenker jeg, jeg kommer til å gjøre noen ting, jeg. Jeg kommer til å spare penger, eller bestille noen tur, eller, altså, jeg så dårlig på det, men jeg har det oppe i hodet, ikke sant? Åh, jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe grand.
1: Right.
0: Hvor skal jeg få penger fra, liksom? Jeg bare, Ørnulf, har du penger til din egen bursdag? Nei, Nei stakkars kar. Neida, men det jo, ja, jeg synes det litt slitsomt med sånn, ja, fest og oppstyr, altså. Jeg går alltid tidligst hjem. På konsert, eller
1: jeg går alltid sist hjem.
0: Gjør du det?
1: Du pleier ikke å være frivillig.
0: Nei, du blir holdt igjen.
1: Ja, rest og slett.
0: Det bra, populær. Kult, og hvordan har din sommer vært da? Det har vært, jeg bare sitter hjemme og glodde egentlig i bakhåren, jeg har ikke gjort stort selv.
1: Ja, I don't know. Hva har jeg gjort denne sommeren?
0: Chillet?
1: Jeg tror jeg har chillet stort sett.
0: Ja, det har vært nydelig vær her også. Masse deilige vær.
1: Det var ok, jeg synes ikke det var varmt nok.
0: Synes du ikke?
1: Jeg har ikke svettet i sommer, det skuffer meg. Det var liksom, det var varmt lenge, men det ble aldri varmt nok.
0: Å Gud, jeg hadde varmepumpa på frys. Full kuling. Og ja, fortell litt om, ja, hvor, du lager jo mange kule mikser. Hvordan er det du jobber, eller når du lager musikken til dine programmer? Er det sånn... Lager du liksom lydene selv, eller bruker du liksom...
1: Veldig sjeldent.
0: Mikser? Ja, men du mikser
1: veldig kult. Jeg bare stjeler musikk, egentlig. Nei! Ja, rett og slett.
0: Nei.
1: Stjeler musikk, og så putter jeg det i en annen kontekst, og så er folk sånn, ah, gjorde du det? Og jeg sånn, nei.
0: Du mikser jo dritkult, da. Så det jo den egen holdt til musikkunst. Jeg kan ikke mikse, for å si det sånn. Mm. Og du lager jo sånn, det sånn stemningsfullt, sant? Du liksom... Ja, det veldig mye kult.
1: Ja, prøv å dra folk i... I en retning.
0: Ja, ikke sant? Litt sånn, åh, du føler du den sånn, ja, du er veldig flink til det, at det, liksom, du får ut den følelsen.
1: Mm. Litt sånn. Ja, altså, hvis jeg lager musikk, så pleier det å være for å få utløp for et eller annet.
0: Ja, ikke sant? For det skulle jeg egentlig spørre deg om litt senere her i programmet.
1: Jeg er litt tvungen til egentlig, jeg har ikke så mye valg.
0: Ja, men det jo, for da bruker du det som terapi på, ikke sant? Sånn som mange artister gjør, er jo da artist.
1: Mikser. Altså, det...
0: Det er jo terapi.
1: Det er terapi, men det er også krig.
0: Ja, men får du det liksom satt i perspektiv da, eller når du liksom får det?
1: Jeg blir bare mer og mer forvirret egentlig, men
0: ja.
1: I guess, jeg får nye perspektiver, litt for mange perspektiver kanskje.
0: Ja, ja, men det sånn er det jo, men i musikken, det som du lager, så blir det jo dritbra, og veldig sånn peilet fint. Klapper jeg. Kosetronika. Kult. Ja, og du, ja, hvordan er det du startet på radioen da? Jeg husker jeg var på ett kurs her i desember 2017. Og så det var teknikerkurs, og så var jeg liksom plutselig på lufta uka etterpå med Doom de Doom. På live, og fikk en øl i hånda. Jeg bare, wow, jeg er kommet hjem. Tenkte jeg.
1: Right.
2: Love your radio!
1: Altså, egentlig så kan jeg takke... algoritmen for å ha vist meg Olga på en sosiale medie og vist meg at hun skulle ha fest med sin redaksjon Danse Bastant.
0: Ja, for de har jo egen, Olga er jo i Danse Bastant.
1: Right. Mm. Og da så jeg at de skulle ha fest i hva var det, sånn februar 2020.
0: Ja.
1: Og der var jeg.
0: Ja.
1: Og jeg ble støkk sånn til 7-8 på morgenen, var med og rydda.
0: Ja, det er jo veldig bra da.
1: Ja, smelta.
0: Derfor du sent på fest. For å rydde og sånn.
1: Right, stemmer det. Ja, ble støkk her.
0: Ble fristet.
1: Også, men jeg hang ikke så mye på huset.
0: Nei.
1: Men så, kanskje et par måneder senere, så pushet Olga meg til å melde meg inn i radioen.
0: Yay!
1: Yay.
0: Kult. Ja, for det vi, da har vi jo også, de også spiller jo sånn elektronisk musikk, DJ-program.
1: De mikser.
0: Ja, så det var jo perfekt, for vi, nå har vi jo to sånne, ikke sant, elektroniske mikseprogrammer.
1: Vi har tre faktisk, har det? Det var et på fredager nå.
0: Stemmer det? Mm-hmm. Det stemmer, så nå har vi masse kul elektronisk musikk, og jeg synes det bra. Klapper igjen for alle de flinke folkene. Flinke folk. Så alle som har lyst til å komme på kurs, de kan jo melde seg på via nettsiden vår hvis de vil. Og det radiorakel.no. Er det ikke det? Slash kurs.
1: Jeg tror det.
0: Ja, så det blir bra. Det snart kurs her igjen, vet jeg. Ja, Burja, du har jo valgt ut flere låter, du.
1: Ja.
0: Ja, nummer to spørsmål var jo en låt som du husket fra du var liten eventuelt da, i bilen.
1: Alright, altså jeg husker liksom hva type musikk jeg hørte på. Sånn, jeg har et minne fra når jeg var sånn 9, og jeg satt og hørte på Hardstyle, og mor og mi kalte det biemusikk.
0: Biemusikk, ja.
1: Biemusikk, det var sånn det hørtes ut fra andre siden av ørepluggen, I guess. Nei, problemet liksom...
0: Den på Spotify, tror
1: du? Jeg kunne ikke ha funnet en hardstyle-sang ifra den tiden. Så jeg kunne ikke navne på noe, jeg bare satte på en eller annen mix, liksom.
0: Ja.
1: Men jeg var obsessed.
0: Oh, fader, ass. Er det, det er ikke på Spotify eller sånn? Nei.
1: Jeg kunne liksom funnet på en sang, men det virker litt... disgenuine.
0: Ja. Hadde du noen andre sånn populære låter som du likte? Når du var sånn 9 eller 10?
1: 9-10, da hadde jeg funnet Prodigy. Det satt veldig rett, faktisk.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg husker jeg satt og så på det på datarommet, og læreren min gikk forbi og sa, de så skumle ut.
0: Ja, ja, der var du jo sånn pigger og hår og svart sminke. Og den dansen var ganske kul i det. Ja, ja, var det noen spesielle låter som var best da? Den, var det liksom, var det Firestarter, eller var det Smack My Bitch Up?
1: Jeg tror, som barn... Så var det No Good.
0: Åh, den kul. Da synes jeg vi skal høre på den,
1: ja. Ja, la oss gjøre det.
0: Låt nummer to. Da skal alle sammen bare lytteren der ute, eller sette seg tilbake, og, eller danse, mener jeg, for det er jo ikke akkurat sitte seg tilbake musikk. En god gammel slager da, fra når jeg også var litt yngre, holdt jeg på å si. Du var jo ganske ung, jeg var jo sikkert 16. No Good. Med, altså, started No Good. Ok. Prodigy med No Good Start the Day.

0: Yeah.
1: Jeg tror jeg løg faktisk.
0: Ja.
1: Prodigy, det var i 5. klasse.
0: Ja.
1: Så jeg var kanskje mer 11. Jeg tror 9 og 10, da hørte jeg eksklusivt på sånn mainstream emo, poprock og gangsterrap. 90-tals gangsterrap.
0: Har du ikke noen gangsterrap? For jeg kan ikke så mye emo og sånn. Jeg jævlig glad i sånn gangsterrap.
1: Right, ja.
0: Kult da.
1: Fra den tiden, jeg tror jeg må tygge litt på den.
0: Ja, tygge litt på den, og så kan jo det være neste, ikke sant, hvis du tygger på den til neste låt for eksempel.
1: Mm.
0: Ellers så bare tar vi det etterpå der igjen. Men... Ja, hva det du... Det et vanskelig spørsmål her I dag, da, Burja. Hva blir du, ikke sant, inspirert av når du... Du sa jo litt egentlig om det akkurat I sted, da, når du lager mix og sånn. At du prøver bare få ut noe.
1: Ja, I don't know. Jeg bare...
0: Det opp- og nedtur, på en måte? Det mest nedtur? Det som Nei, plaget det... kunstner?
1: Nei, jeg... Det spørs. Jeg vil... Kanskje bare huske ting, på en måte. Med å lage mixer.
0: Som en slags bilde?
1: Sånn uansett om det vondt eller godt eller hva en... Kul. Så det jævlig fint for meg.
0: Ja, da husker du på en måte
1: ja.
0: Via den.
1: Ja, da får jeg prosessert det ferdig på en måte.
0: Kult. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre sånne ting selv, ja.
1: Mm, men egentlig, altså stort sett så bare sitter jeg foran PC-en min, eller jeg hører musikk, og så får jeg sånne små pekepinner av hvor... Jeg kunne ha brukt det, og så ender jeg opp med liksom alt for mange skikkelig dårlig organiserte mapper
0: ja,
1: med ting, og så prøver jeg å rydde.
0: Prøver du å rydde også, ja?
1: Det eller det sånn jeg lager mixer, jeg kan liksom prøve å bruke opp.
0: Ja, ok. Ja, men det jo veldig, det var veldig bra forklart da. Fordi noen, ikke sant, de fleste som jeg snakker med her da, jo musikere for eksempel. Enten om det ikke sant, elektroniske, eller om det vanlige fysiske instrumenter, eller hva man sier, om PC-skjær, eller hva heter det. Ikke sant, alt det her. Men de, mange av de som på intervju, de lager musikk når de har litt smerte. Eller har, ikke sant, noe de må, hva de sier, bearbeide, eller ikke sant, forstå, inni seg selv.
1: Sette ord på.
0: Ja, ja og så det ikke sikkert de sier, noen sier at jeg vet, visste ikke engang, ikke sant, mens jeg lagde den låten, for eksempel, at det liksom, etterpå så ser jeg liksom hva det var egentlig, for meg selv, eller ja.
1: Ja, ofte sånn, en mix ender med en helt annen plan enn det jeg starter med.
0: Ja. Så, ja. For da, åja, så får du gjerne begynner å jobbe. Og,
1: ja, ja, jeg blir alltid helt forvirret, og så ender jeg opp med noe annet, men det blir jo sånn det skal være til slutt.
0: Ja, det kult. Det jo, og det, mye av det sendes jo på radioen, gjør det? Eller alt? Det sikkert mye liggans da, I en skuff eller I på en disk?
1: Ikke så mye faktisk, jeg har bare mest alt for mye sanger, og de blir tregt, I don't know.
0: Har du tagget de riktig?
1: Nei, nei.
0: Åh, det jeg også, jeg sikker på at 40% av min PC på laptopen, altså plasten, tatt opp av... Doble filer, eller filer.
1: Det er det. Jeg har liksom sikkert 12 filer av mange av de samme sangene.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det sånn jeg organiserer.
0: Ja, og det jo... Og det blir... Altså, jeg føler at jeg leiter ofte etter en fil I mappene, altså...
1: Det jobben min.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ta mye tid. Hvis man skulle jo hatt egentlig en assistent, faktisk, som driver med... Ikke sant? Jeg skal ha den nå, kartotek, sånn gammelt slags arkiv, bladet frem I mappene. Neida.
1: Det drømmen.
0: Det bra. Ja, hvordan du bestemmer deg for når du ferdig da? En mix? Det sånn, noen sier jo, jeg blir aldri ferdig, og så til slutt så blir jeg blind, og så må jeg ta pause fra mixen eller låta, og så kommer jeg tilbake for å se
1: litt. Det stort sett sånn.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om en mix noen gang har blitt ferdig, men jeg må liksom gjøre meg ferdig til et punkt.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror når den lang nok, så den ferdig. Fordi mens jeg jobber så går jeg over ting så mye, det tar lang tid og liksom...
0: Du perfeksjonist? Perfeksjonist?
1: Jeg kan påstå det.
0: Ja, og så kanskje du går inn I sånn hyperfokus også?
1: Ja, hvis jeg får noe som helst gjort, så det et hyperfokus.
0: Ja, ikke sant?
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro-Trette, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Pro-Trette. Trette, altså. Ja, jeg kan jo spørre litt om med radioen da. Radio Rakel, FM 99,3. Vi har jo vært I 42 år nå snart. Og hvis du skulle sagt til de som sitter og hører på som har lyst til å begynne med radio, hvorfor skal de eventuelt komme på kurs her hos oss? Det fordi at her finner du de feiteste, feteste folka, kuleste folka?
1: Altså, det litt vanskelig å ha radiosending uten å gå på kurs, eller...
0: Ja, det det faktisk.
1: Med mindre du har studert det da. Og, ja, men jeg kom her fordi jeg ville ha en radiosending.
0: Ja, og det fikk du jo.
1: Det fikk jeg.
0: Veldig bra. Mm. Jeg kom egentlig litt her også, ja, for å bli kjent med litt andre folk enn de som jeg pleier å henge med til vanlig, ikke sant? Vanlige folka. Og bli kjent med andre... altså musikk, blant annet, ikke sant? Jeg har jo... Og jeg hadde lyst til å finne liksom en slags gjeng som ikke har, ikke sant? Jeg hadde ikke en sånn gjeng utenfor gjengen, og så fant jeg, her, selv om ikke sant, jeg henger jo ikke med alle sammen her hele tiden, men ikke sant, jeg føler at her, jeg føler at jeg hører hjemme her, at det ikke liksom bare sånn midlertidig.
1: Mm.
0: Så det litt deilig da, for det følte jeg makker på regnskapsavdelingen på et visst bil-leasing-nivå. Nei, byrå. Nei, innskyld, vi har surret allerede. Vi ser, ja, det jo mandag I dag. Her på Pror 30, og jeg har besøk av redaksjon Konseptronika og Brya, som mikser masse fete låter. Ja. Og neste låt vi skal høre på, var det noe sånn gangsterrap, var det eller?
1: Nei, jeg tror altså, det det samme som med Heartstylen. Jeg kunne ikke ha valgt en sang, jeg bare husker at jeg var obsesst med å grave gjennom piss på YouTube.
0: Ja. Ja, fader, ja, du har jo, du var jo, aldri, du hadde jo YouTube når du var ung, det.
1: Ja.
0: Det hadde ikke jeg.
1: Rett og slett.
0: Jeg husker jeg satt opp på Lørenskog I 2001, og så skulle jeg bruke internett. Faren var hjemme, Ørnefor på vakt. Og da måtte jeg bare, du må vente til ferdig å snakke telefonen ut I stua, ikke sant? Det var sånn modem.
1: Ja, det var tunge tider. Broren min har fortalt meg om hans trømmer.
0: Det var nesten ikke til å tro når du tenker på det nå, altså. Men,
1: nei.
0: Ja, sånn var det, altså. Altså... ja, vi har jo mange andre låter da å velge fra. Vil du spille en låt som du elsker, men ingen andre forstår? Eller som ingen...
1: ja, altså...
0: Eller som noen blir sure på hvis du setter på?
1: det hadde kanskje vært et bedre spørsmål. Eller noe?
0: Ja?
1: Altså, jeg tror ikke jeg... Jeg liker noen sanger som ingen andre liker.
0: Nei.
1: Det blir litt, I don't know,
0: pretensiøst.
1: Men jeg har en Miley Cyrus-sang fra
0: ja.
1: Hennes mest trashy era. Som resonerte veldig med meg. Som, hva da?
0: Do
1: it. 17-åring, yes, do it.
0: Ja.
1: Med Flaming Lips.
0: Var det den perioden hvor hun hadde den der Wrecking Ball og sånn, eller?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei, jeg tror det var etterpå.
0: Åja.
1: Og etterpå hun begynte å, eller, å henge med sånn psykedelisk rockband, holdt på med vokalisten, røyket sykt mye hasj, holdt aldri kjeft om det, kledde seg enda mer naken,
0: ja.
1: Og bare virkelig gikk full freak mode. Og ja,
0: ja det
1: elsker sikkert... denne sangen.
0: Fett, da, den tror jeg ikke jeg har hørt faktisk, så da gleder vi oss til å høre Miley Cyrus. Det altså Brya fra Konseptronika som valgt ut, her på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio.
3: Love your radio! Yeah, I smoke pot. Yeah, I love peace. But I don't give a fuck. I ain't no hippie. Yeah, I smoke pot. Yeah, I love peace.
4: Do it.
3: But I don't give a fuck.
4: Do it.
3: I ain't no hippie.

0: fuck you. Det var bra, det skikkelig bra sound da
1: Stor sound
0: Ja, liker det jeg Skal blaste på full guffe alle som hører på Miley Cyrus altså Har du noen ordtak du vil dele? Tørre vitser
1: Ordtak Jeg vet ikke om jeg så kjent for ordtak
0: Nei, vet du hva, det har jeg hørt at det har du faktisk sluttet med I skolene nå, faktisk, og lære bort sånn, ikke sant, små gryter og store ører og sånne, ikke sant, ord, sayings, eller hva heter det?
1: Jeg har ikke hørt om noen av de, tror jeg.
0: Har du ikke? Nei, for de sluttet med det når du gikk på barneskolen.
1: Right.
0: Ja. Altså, en pannekake flat, men har alltid to sier. Ikke sant, hvis du krangler med noen I døra.
1: Wow, den Nei, fikk meg til å tenke, altså.
0: No matter how flat pancake is, there's always two sides. Har du en dårlig vits da? Nei. En gang så var det, jeg pleide å fortelle noen dårlig vits en gang, jeg hadde en gjest. Veldig kult, Kester fra Uglesett. Og han kunne mange
1: okay.
0: tørre vitser, så det var veldig gøy.
1: Det jo litt inspirerende.
0: Ja.
1: Men jeg ikke helt der, nei.
0: Nei.
1: Kan du huske,
0: Nei, jeg tror
1: vi fra siste året på barnehagen, da skulle jeg fortelle en vits på scenen, jeg tror det var avslutningsfesten vår eller noe sånn.
0: Ja.
1: Så jeg gikk opp sånn skikkelig kry, liksom, jeg stolt av meg selv for den vitsen jeg skulle performe.
0: Ja, men det tøft da.
1: Og så kom jeg på scenen, og så sier jeg...
0: Hva det så?
1: Vent da, nå må jeg huske.
0: Kanskje det du sa? På scenen den gangen også?
1: Åh nei, jeg var...
0: Eller husker du den da?
1: Jeg var så fornøyd med det. Jeg pleier å huske denne vitsen. Jeg tror jeg bare har tenkt litt for mye. Jo, jeg tror jeg har den. Det var en gang en hei som hette en sei. Så sa seien, hei hei. Så sa heien, what you say say. Og jeg... Kunne ikke et ord engelsk Jeg skjønte ikke hva jeg sa Men jeg syntes det var hysterisk Jeg hadde fått høre vitsen på En trampoline I nabolaget Og det var storebroren Til bestekompisen min Han var kanskje sånn 12 Han fortalte meg denne
0: What you say say
1: ja, Og alle klappa og lo Det var
0: Hva gjorde du det?
1: Ja, faktisk Ja, de var Mektig imponert
0: ja, det var jo, for jeg tenker liksom Jeg torte aldri å gjøre sånne ting på barneskolen og sånn Eller på skolen og det der måtte jo ha vært en jævlig kul opplevelse Å få applaus og noen Da har jeg fått blod på tann
1: okay, så, Altså, jeg husker ikke dette Jeg husker jeg var obsesst med den vitsen Men det mor og min som fortalte meg Den fremføringen okay. ja.
0: Du har ikke lyst til å bli sånn stand-up Jeg har lyst til å bli stand-up-komiker Det gøy Men det skikkelig klart
1: Jeg tror ikke det hadde vært sunt for meg
0: Nei, nei det en egen livsstil også det Man må ut og leve litt og sånn
1: Nei, jeg ikke skapt for å bable
0: Nei Det jeg så. Men det litt teit for hvis jeg har vært på sånne stand-up før så det sånn Ja, det noen I publikum Vi trenger en person eller sånn Eller noen som vil rope Jeg jo sånn, vet du Plutselig så sitter jeg på en stol på scenen sånn. Eller roper ut et ord Og jeg vet ikke Og jeg pleier ikke å gjøre sånn Jeg vil helst ikke at noen skal se på meg til vanlig På en måte
1: Nei.
0: Så det sånn, jeg tror det noe inni meg Jeg har lyst til å være på scenen Neida.
1: Right
0: I en boks Skal vi ha Hadde du noen sånne musikalske Heltinner eller helter Eller hva sier man Når du var liten var det sånn Tina Turner ikke sant? Noen, Jeg digget Tina Turner eller, Jeg for eksempel når jeg var 15-16 Janis Joplin fortsatt Hun så kul
1: Ja nei, jeg satt og tenkte på den Og så, jeg jo så nerd At jeg Tracker stort sett all musikken jeg hører på
0: Tracke?
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Nei, altså, det en nettside som lagrer hver sang jeg hører på.
0: Så
1: jeg kan se statistikk på det over tid. Og jeg innså I går kveld at frem til jeg var sånn 18-19, så hørte jeg kun på musikk av menn.
0: Ja.
1: Eller kanskje et mannsdominert band.
0: Ja.
1: Da var kvinner, men det tok liksom, når jeg ser på... Det jeg hørte mest på når jeg var liksom 15, 16, 17, så det kanskje ett av 50 album som av kvinner.
0: Ja. Ja, men sånn det jo det. Hvis man hører musikk, så det jo, man kan ikke velge om det mann eller kvinne som spiller, for eksempel.
1: Right.
0: I bandet. Neida. Men var det... Det kan være en mann også?
1: Jeg tror...
0: Altså?
1: Nei, men jeg... Jeg så Gud og ikke noen av disse menene heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg tror det var ingen jeg liksom virkelig så opp til.
0: Nei. Det var ikke sånn der, du hadde ikke plastret, ikke sant, skapdøra di med plakater eller klistermerker av en artist, sånn som for eksempel New Kids on the Block.
1: Ja, nei, ikke før jeg var eldre, ikke før jeg liksom var, hadde flyttet til Oslo og var godt over 20, så begynte jeg å ha en del ganske obsessive forhold med artister, kan jeg påstå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ståka du noen av de, eller? Nei, jeg tullet.
1: Nei, men det var et par der jeg sånn i en, jeg hadde, ja, man kan vel kalle det en episode da, og ble veldig inspirert musikkmessig, og veldig gira på å gjøre ting, og
0: ja.
1: Networke med folk.
0: Ja.
1: Så det var nok et par veldig kule artister, og så fikk litt for mange meldinger fra meg på Instagram.
0: Men du fikk jo, ikke sant, du begynte å spille eller mixe og sånn selv.
1: Right.
0: Kanskje det var inspirasjonen da, den gangen?
1: Ja.
0: Sa de sluttet melde oss? Neida, til og med.
1: Nei, ingen sa noe direkte. Det var mer bare at jeg sånn, etter jeg landet litt, så merket jeg en kleinhet.
0: Ja, men altså, sånn er det. Sånn er det. Det får vi.
1: Jeg husker jeg var så bekymret for dette når jeg var på den alderen. Jeg var sånn, åh nei, jeg har ødelagt hele ryktet mitt. Ingen kom til å ville snakke med meg igjen.
0: Uff, nei. Uff. Ja, det jo litt kjedelig da, hvis man tenkte sånn. Men jeg tenker at det var positivt, ja, at du fikk inspirasjon til å lage egne ting.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så det to tomler opp. Whoop, whoop. Veldig bra. Og noen av de låtene ligger her, eller? På den listen du har tatt med.
1: Ja, la meg se på den listen. Det et par sanger fra den perioden. Jeg tror hvis vi snakker om den aller første perioden, så kan det være vesentlig å snakke om Shani, som jeg spilte på repeat og grein og grein og grein og grein i sånn, ja, så er første dagen av denne happy burgerperioden.
0: Er den på lista?
1: Den på lista, det to sanger fra den perioden på lista.
0: Den var best.
1: Kan det? Altså, jeg synes den ene er bedre enn den andre, men den andre er den jeg har grene i liksom 8 timer i strekk til.
0: Vi kan ta begge to på rappen, vi.
1: Kanskje vi skal.
0: Ja, ja, det må vi nesten gjøre.
1: Ja.
0: Fordi da er det jo begge to, begge låten betyr noe. Right. På en måte eller har et minne i seg selv. Yes. Hvilke låter var det?
1: Det er I Won't Sell My Soul og Lie and Look.
0: Vi, eller i hvert fall jeg, skal ta en liten sånn ut på takk, taket der, mens vi spiller disse her høyt.
1: Yes.
0: Så da skal vi høre på disse to låtene altså, som ble veldig sånn i 20-årsalderen i begynnelsen, da Burja begynte å bli veldig, veldig opptatt av elektronisk musikk.
1: Ja.
0: Eller var det ikke det? Nei.
1: Det litt mange å si, men jeg kan ta det etterpå.
0: Vi tar det etterpå, og her kommer låtene. Woohoo!

0: Det var en saftig saker da, de som hører på programmet her fredag morgen på reprise, de kan jo vaske litt før de går på jobb, for eksempel. Det var veldig kul, jeg liker sånn spretten musikk. Det veldig sprettent.
1: Ja, men liker litt dans.
0: Ja, jeg danset mye før ute på klubben og sånn, men jeg husker ikke hvordan jeg danset. Vi hadde noen sånne greier, kaste flasker og røres, jeg vet ikke, vi stod og gjorde masse rart. Tired and Sick, var det en nominering?
1: Ja, eller hvis jeg måtte nevne en norsk artist, så ja. Måtte det bli hun.
0: Ja, og så da kan jo de bli, eller hun, bli invitert på intervju, hvis hun vil.
1: Plass. Ja, hvis hun I Norge.
0: Ja, ja, ja. Eller så har vi jo Zoom også. Her jo Messenger og alt her. Mm-hmm. Google Meets.
1: Ja, jeg har hatt telefonintervju på live på radioen. Det går an.
0: Det går an. Og det jo, hvis det via, ikke sant, internett, så det greit å ha god dekning da. Men her inne blir det jo perfekt studiolyd uansett.
1: Mm.
0: Yes, nå, men da vi veldig bra. Gratulerer da. Oath.
1: Otha.
0: Er det en A på slutten? Veldig bra, gratulerer. Du har blitt nominert som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet, og du har jo litt fra før, men du skal få mer. Og du kan sende oss musikk og komme på intervju. Woohoo! Vær så god. Har du noe sånn, hvis du skulle lure noen inn på radioen da, ikke sant? Hvorfor komme på kurs? Jo, du kan finne folket ditt, du kan finne stemmen din, du kan...
1: Og tilgang til nice utstyr.
0: Yes, og du kan gå på konsert og lage innslag, du kan lære teknikk, lydteknikk på radio.
1: Mm-hmm.
0: Alt det der jo ganske gøy, da.
1: Mm-hmm.
0: Jeg bare hoppet inn her før det, så jeg jobbet på kontor, liksom, bank og finans og kundeservice, sånn. Siden jeg var 16, liksom. Woohoo. Så jeg bare, nå skal jeg ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Så det veldig bra. I love Radio Rackle.
1: Yeah. We do.
0: Yes! Og hvis du skulle si noen, hvis det noen radiospirer der ute da, som har lyst til å drive med et eller annet, kanskje ha program og sånn, har du noen tips? Tips? Hva gjorde du? Du bare kastet deg ut I det?
1: Ja, du må bare gjøre det.
0: Stupe ut, ja. Og her det jo, det ikke så skummelt her egentlig.
1: Alt skummelt.
0: Jo, det jo litt skummelt, men folk jo stort sett snille da.
1: Men de skumle likevel.
0: Ja, de
1: kanskje
0: skumle.
1: Fordi de så snille, så blir de ekstra skumle.
0: Ja, det skummelt. Men det jeg liker her da, at jeg kan tilpasse min egen arbeidsdag.
1: Oh.
0: Det nydelig, og det har vært et veldig mest for meg og sånn. Og så det lov å drikke øl på jobb? Nei, skyld. Den alkohol-gjengen, vet du. Men det jo det eneste lovlige rusmiddel vi har, faktisk. Som I hvert fall jeg blir ruset av.
1: Ikke røyksing.
0: Nei, fysj av meg. Bare medisinsk cannabis med resept hvis du over 20 år gammel. Mm. Nei, vent da, 26. Da
1: jeg 26.
0: Ja, det kan du akkurat nå begynne å bruke. Neida. Så lenge du ikke begynner med crack, så det fint. Du har veldig god musikksmak da. Så kan du jo si kjapt da, når du begynte å mixe også, før du begynner å fortelle om disse feite låtene.
1: I don't know.
0: Kassettspillerstadien? Nei, du var kanskje litt yngre.
1: Altså, jeg lagde min første mix... I desember 2015, og det var for en sånn Secret Santa mixtape exchange. Til noen jeg aldri har møtt eller snakket med igjen. Eller de sendte meg en melding og sa sånn, jo, digge mixen, spesielt den sangen.
0: Ja? Kult. Altså det ikke alle som hadde giddet å svarte kanskje engang. Så det var dritbra da, gode tilbakemeldinger.
1: Ja, det var hyggelig. Jeg fikk ikke svar på neste års mix.
0: Nei, derfor det da liksom...
1: Jeg tror den var litt for deprimert.
0: Oh, ja. Hva hette den?
1: Den første hette... Altså, jeg lagde hele mixen før jeg måtte bare finne på et navn. Og det ble In Confusion.
0: Ja.
1: Colon. Peace.
0: Aha.
1: Den andre mixen hette Notes from Underground.
0: Ja, den kanskje litt mørkere,
1: ja.
0: Ja. Ja, men du husker I hvert fall sikkert hvorfor du lagde de da, eller?
1: Ja, jeg husker når jeg lagde det første, da var jeg veldig, liksom på slutten av å være veldig inne I psykedelisk rock, indie, og begynte å spille mer elektronisk musikk. Men det liksom virkelig, og det begynte fra en annen tid. Det ikke så gjenkjennbart I dag.
0: Nei, ikke sant?
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det flyter jævlig bra.
0: Ja.
1: Sånn, uansett om jeg ikke så kort på musikken lenger, så det kanskje den mixen som flyter best, som har den første jeg lagde.
0: Ja, ja men det bra, for det jo det en reise det da, den musikalske
1: nå,
0: kreasjonen.
1: ADHD-en tar over hvis jeg lager mixen, og jeg må bytte sang annen kvart minutt.
0: Ja.
1: Eller to ganger I minuttet. Eller tre.
0: Ja, det hører ikke ferdig. Hører du ikke ferdig låta, vet du? Nei,
1: mikser. Spiller ikke ferdig.
0: Åja, nei. Du mikser. Ja, veldig bra. Kult. Og det var det en låt? Som vi skal spille nå?
1: Nei, la oss stoppe det. La meg heller snakke om en annen gang jeg har vært heftig opphengt i en sang, eller kanskje to sanger. I fjor, i typ september, så klarte jeg å høre en sang 1000 ganger i underkant av en måned på sånn 3 uker.
0: Går opp i mest spilte for det året da, på Spotify?
1: Det mest spilte...
0: På din liste?
1: Noen gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det du som har alle avspillingene faktisk på YouTube? Nei, på Spotify.
1: Okay.
0: Kult.
1: Det er en sang av Okbuk Boho. En russisk dame som bor i Kjøren, tror jeg, i Danmark.
0: Kan du si det en gang til, det navnet? Var det bare litt vanskelig? Jeg tror ikke jeg hadde klart å lese det.
1: Der står nummer 5, punktum, Okbukbo.
0: Ja, jeg så den, men jeg skjønte ikke hvordan man uttalte det.
1: Det skjønner ikke jeg heller. Jeg har aldri hørt noen si det.
0: Det var kult.
1: Jeg husker ikke hvordan jeg fant denne sangen en gang. Tror jeg bare jeg gravde gjennom gamle kister med musikk. Og det var en sang som ikke hadde gjort inntrykk på meg, men nok inntrykk at jeg lager den.
0: Ja, ja, for da det jo et eller annet som har...
1: Right, og så switchet et eller annet i hovedet mitt.
0: Ja. Så elsket du den?
1: Ja, manisk oppheng, kan man kalle det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi sette den på da?
1: Ja.
0: Woohoo! Manisk oppheng er her altså. Jeg skal prøve å si det en gang, ja. Men i hvert fall, her kommer den.
1: Aini.
0: Aini, ja. Yes, det klarte jeg å lese faktisk.

0: hovedsakelig kvinner, minoritetskjønn eller minoritetsgrupper, men alle kan komme på kurs, og det kan bli lydtekniker eller programleder, journalistkurs, du kan jobbe I styret, eller ikke sant, du kan få, det jo frivillig drevet radio, som holdt på I 42 år, og her det mange kule folk.
1: Ja. Hvis jeg skulle gi to år, så hadde det vært rosa vegger.
0: Yes! Det veldig kult.
1: Det veldig faktisk. Viktig for meg, faktisk. Olga gjorde en god jobb der.
0: Ja, veldig fint. Jeg likte det veldig. Jeg elsker jo litt sånn rosa selv, og glitter og gul også, for den saks skyld. Mm. Så jeg har også tatt med noen bilder og pyntet opp her. Det rosa farge I. Mm. Veldig kult. Og ja, her det som sagt muligheter hvis man vil på kurs. Man kan dekke konserter, festivaler, man kan lage serier, søke penger til å lage ikke sant, dokumentar, podcast, studioleie, ikke sant? Du vet alt det her. Og selvfølgelig dugnad.
1: Yay.
0: Så kom på radioen
2: Love your radio
0: da, Jeg får høre litt om disse tre siste låtene da, som
1: Ja, altså jeg begynte å tenke veldig mye på denne Happy perioden I desember 2019 mm-hmm. Da var det et par til sanger Som, altså jeg klarer ikke å snakke om I don't know, musikkhistorien min uten å snakke om MIA mm. Så det må være et par sanger der Jeg husker jeg ble uvenn med folk som ikke satt Sånn fordi de ikke satt I like stor pris På MIA-albumet fra 2010 som meg Da mistet jeg respekt for dem Sånn, jeg følte at vi ikke vibet på dypt plan liksom
0: Ja, sånn på verdi, livsverdi
1: Yes, yes Og da, det var litt vanskelig veldig ut Jeg endte på veldig ut Steppen up mm. Veldig Da får du høre litt sånn snøfreser Motorsaglyder oh. Hvis du var glad I det
0: Ja, ja, ja mm. yes. Da sitter jeg på den, veldig kult Steppen up altså

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: Woo! Det var en litt kul slutt på den der også da.
1: Den hard og brutal. Ja. Den stopper når den stopper, for å si det sånn.
0: ja, ja, men jeg liker den liksom, brå slutt. Og det litt kjedelig. Jeg hadde sånn der, på min egen Spotify, så har jeg sånn, også sånn ekstra, du vet, fade låtene ja, ja, ja, på spilleliste. Ja. Så da på en eller annen kul, og så fikk jeg ikke med den der, dum! For da den liksom fadet over til
1: neste. Ja, ja, det crossfade, farlige saker.
0: Ja, skummelt. Veldig bra, det var jo altså Degenerate, nei, The Gratitude.
1: Ja, det litt vanskelig ord.
0: Ja, jeg kan jo ikke engelsk lenger heller.
1: Kan jeg si det en hemmelighet, eller?
0: Ja.
1: Før du sier at det var Crankshear opp med The Gratitude.
0: Ja.
1: I begynnelsen, vet du, når vi skulle på øving, så var de tekstene til Akke så jævlig vanskelig stilte, så jeg måtte google ordene før jeg dro på det.
0: Åh!
1: Jeg skjønte ikke en
0: dritt. På engelsk?
1: Ja, jeg skjønte ikke en dritt
0: av det. Hva betyr det general?
1: Ja, men det ikke bare der, vet du. Han har masse fremmedord. Han sånn ordprofessor.
0: Ja, for jeg skulle
1: spørre... Han jo journalist.
0: Har du skrevet bok, forresten? Du snakker
1: om... Han journalist,
0: da. Ja, du journalist, ja. Hva spalte her, da? Hva med det?
2: Spalte her, ja.
0: En gang i måneden skal du komme og ha en spalte.
2: Jo, ja, jo takk, gjerne det. Nei, jeg er sånn skrivende journalist. Jeg driver med...
0: Gravende eller skrivende, hva forskjellen på det? Nei, skrivende, det jo bare at du skriver, ikke bare da, men at du skriver om noe, eller det sånn...
2: Ja,
0: nei,
2: altså, jeg driver med noe så turt som helse... helse- og forskningsjournalistikk.
0: Det veldig, veldig viktig, for det der... tenker jeg vi har mye, spesielt på medisinsk cannabis. Nå jo jeg, ikke sant, veldig opptatt av det, men det jo mange andre ting også.
1: Mange viktige ting.
0: Ja, skriver du litt om, nå skal vi ikke snakke så mye om det, men om folk som ikke får dekt penger til sin dyre, dyre medisin, for eksempel genterapi, fordi Norge sier, nei, vi har ikke penger.
2: Ja, jeg har skrevet om det, men mitt felt fortrinnsvis diabetes, og når du nevner akkurat det, så for eksempel hvordan det... andre land i verden, ikke har tilgang.
0: Mm.
2: Kanskje det verste eksempelet, USA, hvor man, har man ikke forsikring, ja. Ikke sant? Så er det fakt.
0: Det skjedde plutselig, det for flere år tilbake, at det plutselig bare kunne skru opp så høy pris de ville.
2: Ja, ja, og det er altså, jeg mener, medisinindustrien og det styrer i USA. Det,
0: helseprofitører, kan man kalle de da.
1: Som nå blir enda verre.
2: Ja, det blir verre.
1: Ja. Er det mulig liksom?
2: Ja. Har vi fått en antivaxer som helseprofessor?
0: Ja, det stemmer det.
2: Det er jo... helt
0: nydelig. Oh, og da skulle han fjerne fluor også, var det det? Nei.
1: Ja, han skulle fjerne ting som var farlige i mat.
0: Ja.
1: Det er jo en god tanke det, men jeg vet ikke hvor mange andre gode tanker han har.
0: Nei, og som han der Elon sa, sånn kjapt, han sa jo... At,
1: effektivitetsministeren tenkte du på?
0: Ja, han som skulle fjerne government waste.
1: Hva heter det?
0: Bare sånn... What?
1: Han skal effektivisere offentlig sektor.
0: Fjerne FBI og sånn. Og så, men du kan svare for deg, Nicholas Tangen, men jeg har hørt at du og Elon henger sammen. Det litt skummelt. Da har du liksom Norgesfondet, pensjonsfondet, og så har du, ikke sant, Elon, som ganske rik, og så har du...
1: Oi, ganske verdens rikeste.
0: De henger sammen, liksom. Det buds.
1: Ja, det kris.
0: Så du kan jo komme på intervju, Nicholas Tangen, hvis du vil komme et mot tilsvar.
1: Ja, ja, han må jo få svare for seg selv.
0: Ja, ja.
1: Så det en oppfordring til deg.
0: Yes. Koster penger å komme inn her, altså? 3000. Nei, unnskyld.
2: Uansett så finnes det jo håp, tenker jeg, når vi da har fått en crazy versjon av Kennedy-familien til å bli helseminister, og vi har vil få en president som vil injisere folk med løsemidler for å behandle covid.
0: Han kommer til å gjøre sikkert også.
2: Hele kontinentet kommer jo til å bare rase ut i havet av seg selv.
0: Og jeg tenker liksom, vi må skille oss litt fra USA. Liksom.
1: Og hva skal vi gjøre med det? Vi må spille rock.
0: Ja, vi må spille rock, og så må vi si, vi dør ikke selv om USA dør.
1: Så det er mye mat i den sinnssyke verden vi har nå. Det er mye tekstmat.
0: Ja, det er sant. Ja, vi skal ikke snakke om politikk, for det er bare negativt,
1: egentlig. Man blir bare deppa.
0: Ja, man blir sånn håpløst inni seg.
2: Ja. Klipp det, bort med det.
3: Åh, hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tomleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day.
1: Ja, altså vi har to på plakaten forløpig. Den ene er hemmelig. Det den, ja, den festivalhemmeligheten. Og så det en på Last Train som ikke hemmelig. Last Train? Siden du sa det, så det vel ikke hemmelig?
2: Nei, det allerede annonsert.
1: Det?
2: Ja, ja.
0: Ja, når det...
1: Det vel 1. august, hvis ikke jeg tar feil.
0: Oh, ja, det jo neste år, det fullt. Det fullboka sånn lenge på steder? Sånn helt til neste år?
1: Så jævlig hot, du vet. Nei, ja. Nei, bakke det.
0: Det jo det.
1: Nei, ja, jeg vet jo, ikke helt. Men...
0: veldig kule og hyggelig.
1: Men vi skal nok bukke
2: like
1: mer.
2: Lige så.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Så skal vi ha gruppeklem.
1: Ja.
4: Det som at det så vanskelig å klemme deg, for hun sitter et annet rom.
0: Ja, men nå jeg har sånn hologram som jeg kan dele ja. På bordet der.
1: Nei, planen å spille noen veldig kule konserter i året.
0: Mm.
1: Så kan de andre to rockestjerne-dudene på bass og trommer spille enda flere konserter i året.
0: Ja, med de, alle de bandene?
1: Nei. Med alle de bandene, men det er en kabal som skal gå opp, ja, det, og det jo... Det som på en måte,
0: på festival,
1: jeg elsker å spille band, men det jeg hater med å spille band har ett ord, og det heter kalender.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det så vanskelig.
0: Og det flere folk, og det
1: Det for at det de folk som flinke, og ikke hater ordet flink, folk jeg digger, og som gode til å spille og bra musikk, de spiller jo som regel i mange band, og driver med masse ting, det blir jo bare sånn, men det liksom utfordringen å få det til ja, den, at man kan få øvd, og at det passer for alle, og så videre.
0: Det ikke sånn at folk bare spiller ett band, på en måte?
1: Alle spiller alltid flere band,
0: ja.
1: For vi jo alle veldig keen på å spille.
0: Blir man leid inn også, kanskje, til sånn, for eksempel,
1: det gjør man
0: album,
1: også.
0: Kan du spille gitar på albumet mitt?
1: Og så driver man med sånne ting i tillegg, og andre rare kulturoppdrag av diverse saker.
0: Dere driver jo ikke det som dere elsker.
2: Jeg ser jo egentlig på det der som en,
1: ja.
2: En gave.
0: Ja,
2: fordi,
0: vi også har deres musikk.
2: Er det noe jeg virkelig hater, så det å turnere og ja. Være i samme buss med samme folka mer enn 2 dager på rad. Det gjør at jeg klikker. Jeg kan ikke fortelle
1: det. Ja, ikke, vi begynner å dra på alderen nå, vet du, så vi ser ikke, hvis ikke vi får en jævla fet nightliner, så...
2: så liksom, når de andre sier at nei, jeg kan ikke da, og nei, så synd da.
1: Nei, men vi tenker oss at vi spiller noen veldig kule, og så kan de andre ta seg av turneringen.
0: Ja, ja, men det kult.
1: Vi var og spilte i Trondheim i juni. Det var kjempestas.
0: God stemning.
1: Veldig god stemning. Flydde opp dit, spilte på, var på Svartlamoen, vet du, på Verstehallen.
2: Verstehallen, ja.
1: Det var utrolig kos. Det ikke det at vi ikke vil gjøre sånne ting, med misforstå meg rett, men lange turnéer i buss og sånn, det også umulig for meg som har tvillinger og en mor. Jeg kan ikke det, rett og slett.
0: Nei. Og det jo sikkert andre som har, kanskje ikke tvillinger, kanskje, men de har jo sikkert...
1: Det mange som ikke har barn også, men da har du jo mye friere liv som med det da.
0: Ja, men hva hvis du må stå, hvis akkurat du må velge mellom altså, to av bandene dine da, eller et, dere for eksempel, eller et annet band også samtidig, hvis du spiller gitar et annet band, får en dato på samme dag.
2: Mm.
0: Da så må du velge, blir det steinsakspapir eller sånn?
2: Da velger jeg dagjobben min.
0: Ja, og det er?
2: Så jobber jeg i Diabetesforbundet.
0: Ja.
1: Journalist.
0: Ja.
1: Men, og
0: det var ikke det jeg spurte om.
1: Nei, det var ikke det du spurte om, men jeg skjønte litt hva du spurte om. Hvis du får det som litt sånn dritt og litt kult, samtidig hvis du får tilbud om 2 jobber.
0: Den som mest betalt.
1: Så, jo, men hvis du allerede har sagt ja til den ene først, så må du bare gjøre den.
0: Ja, det...
1: Det jo en hellig regel.
2: Ja, det
0: sant. Man kan ikke ombestemme seg
1: sånn. Så man kan ikke på en måte, ja, nå fikk jeg 10 lapper mer på neste jobb, da tar jeg den. Sånn gjør man ikke, ikke sant? Da hadde man ikke... Da hadde man ikke vært i bransjen, for å si det sånn.
0: For å bli med på neste
1: da hadde det blitt Kiwi neste måned, altså.
0: Ja.
2: Ikke sant? Men det sant. Det sant. Men jeg av natur så jævlig konfliktsky, og jeg hater å se, eller jeg hater å komme i en situasjon hvor jeg nødt til å prioritere bort noe.
0: Ja.
2: Så jeg prøver for enhver pris å unngå at jeg skal være nødt til å prioritere bort noe, og jeg hater å se at andre blir satt i den situasjonen, at de på en måte, at du ser det på dem at nå er det nødt til å prioritere bort noe.
0: Mm.
2: det er det verste som finnes altså.
1: Ja. Ja, men det dilemma det dukker jo da stadig opp når man også, som man en sånn
0: det jo egentlig oss. Luksusproblem i gåsetegn
1: det det, måte, men det gjør det jo også ja. Noen ganger tjekker man, åh, den er man skal gjerne ha spilt, ikke sant med krokodilletårer men samtidig så er det en del av game, sånn er det for alle på ja. alle som spiller i band vil oppleve det veldig ofte
0: ja når de har blitt populære.
1: Ja, eller når de spiller i flere band og sånn da. Ja.
2: Dere har pratet så jævla varmt om en sånn lyd som vi skal ha.
1: Ja. Har du er ferdig med ja. For vi ja den kanskje vi burde ta nå, ja. Du kan jo starte. Akke skal hør godt etter nå, kjære lyttere. Akke skal nå gjøre noe helt sinnssykt som jeg vet ikke om dere har opplevd det før, men han skal åpne en øl.
2: Det her det nærmest sodisk opplevelse det kommer til det at navlestrenget blir klippt.
1: Ja, det deilig lyd.
0: Skål!
1: Satisfying, som døtteren min pleier å si. Sånn der, dra plast, for eksempel, på apropos. Dra plast på... Og for eksempel leke ja. Eller sånne ting. Ja. Åh, det skikkelig satisfying, det sier de.
0: Jeg pleide når jeg var faktisk på barneskolen, altså andre treklasse, da pleide jeg å ta sånn, du vet, sånn lim, hobbylim, sånn væskelim, ja. Så riva etterpå som hud. Dra der.
2: Ja,
0: det er gøy. Vi skal hoppe bare litt kjapt videre, vi. Men jeg så det sto på om dere, at you draw most inspiration from still being alive.
1: Ja. Og det skal
0: jeg live liksom.
1: Det altså jeg ganske overrasket over at jeg faktisk har blitt så gammel som jeg har blitt.
0: Ja.
1: Nå har jeg en ganske sunn livsstil, men jeg hadde jo ikke det før.
0: Du har vært sånn rockemusiker.
1: Ja, men også sånn jeg var 15 og 16 og 17 og 18 og 19 år, så
0: ja, det var mye festing kanskje.
1: Ja, mye beinhard festing. Anbefaler ikke det.
0: Nei, det kan bli slitsomt.
1: Så det være i live, spille med de du liker godt, og lage, eller ikke lage, for det det aksmør i dette tilfellet, men jeg gjør det jo andre tilfeller, men spille god musikk, spille for folk, det jo helt luksus.
0: Gøy.
1: Være i studio med folk du digger.
0: Ja, og bare, altså, chillen, men jeg tipper at når man spiller og synger, så slapper man jo av også. Man
1: det det beste sånn, som finnes, egentlig.
0: Ja. Noen vil jo gå på øving, ikke sant, i stedet for på konsert.
1: Jeg elsker å øve. Jeg en av de som elsker å øve. Ja, det ikke alle som gjør det, men jeg gjør det.
0: Ja, veldig gøy. Og det jo gøy å synge, og du synger jo også mye. Du synger hele tiden.
1: Nei. Ja.
0: Synger du i dusjen, faktisk, eller?
1: Nei, der går grensen.
0: Rødteskrika i dusjen.
1: Ja. Jeg sang Bob Marley 2 timer i strekk i går, og Arne Berg hadde jo Marley-sending på P13. Jeg jo blodfan av den gode gamle Marley.
0: Jeg elsker reggae da, som sagt. Eller reggae, blues og rock med reggae.
1: Ja, samme her. Og soul, for ikke å snakke om. Oi.
0: Masse fine soul-damer da. Damer, bare soul-damer, men det mange fine soul-menn-stemmer også.
1: Ja da. Der min inspirasjon derfra.
0: Ja. Veldig gøy, det jo altså det Gratitudes.
1: Yes.
0: Og det var jo mange forskjellige band som sto her, og dere hadde blitt sammenlignet med på det ene stedet jeg fant på internett.
1: Mm-hmm.
0: Der står det jo, de står, skal vi se, her efter for eksempel Ella Fitzgerald, The Clash, The Ramones, ja, jeg har 7 CD'er med Ramones, men de står i kjelleren. David Bowie, det alle disse her altså?
1: Det er vel egentlig du som har nevnt disse som inspirasjon, kan det stemme?
2: Nei, det her det som folk har sammenlignet.
1: Åja!
0: Ella Fitzgerald? Ja, The Clash. Ja.
1: Det har du sagt, tror jeg.
0: Er det du som har sagt det?
1: Jo, det står i presseskrivet.
2: Ja, jeg har ikke sagt at vi sammenligner oss med det.
0: Nei, men vi har fått inspirasjon fra det.
2: Ja.
0: Det er jo to forskjellige ting, det.
2: Det er jo det.
0: Mm. Men jeg synes det er veldig kul musikk. Det er veldig...
1: Tusen takk.
0: Det er liksom driv som sånn, går fremover, på en måte.
1: Ja, og så er det litt poppet da, vet du. Mye kor og sånne ting, som er litt, kanskje litt... annerledes i den sjangeren. Det ofte at det ikke veldig mye harmoni og sånne ting. Det litt gøy.
2: Ja, ikke sant? Det er liksom et veldig bærende element, fordi jeg har vokst opp med både... da jeg vokste opp i Øyer, da sygde vi til oss alt det fete som kom och vi ikke sant, vi hade inte tillgång på det hade inte där eller på internet.
0: Nej, det var det ju platbutiken basically eller sån
2: vi ante inte vad som föregick. Vi visste ju inte om att liksom punker I London kom från den kom från att Maggie Thatcher körte landet på trynet och
0: nej vi googla det.
2: Ante ingenting om kunstscenen I New York, hur punken där uppstod, hur de tingene på något sätt uppstod. Mm. Samtidigt alltså vi sugde till oss allt vi syntes var fett och det gjaldt lika mycket Sex Pistols och Sham 69 som det gjaldt Thin Lizzy och Cheap Trick.
0: Ja.
2: Ja. Och så liksom det var inte det var inte några konflikter där. Kan du se? Det var så och det där pop.
0: Det var ikke sånn hooligan som slåss om som var kule spenn som de likte?
2: Nei, det ikke sant. Det var bare å dra til seg god musikk.
0: Ja,
2: og det var der jeg fikk den der vanvittige interessen min for gode harmonier og melodier gjennom ja. Chip Trick og sånne band som det der, ikke sant?
0: Ja. Ja, lærte du det selv du, eller var det sånn på... Du sa du måtte lære etter hvert teori, eller hva du sa, men...
2: Ja, det altså det beste lærer man jo av å lytte.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og så prøver man å få til.
2: Ikke sant? Og så liksom alle der, jeg elsker jo dur-refrenger med masse harmonier, ikke sant? Det jo alltid gjort.
0: Mm.
2: Så det en ting som vi har tatt med oss, som jeg dessverre synes alt for fraværende da, i mye rock. Altså, ting skal være så tøft det skal ha så baller det skal være så liksom. Mm. Jeg setter mye, mye mer pris på de gode melodiene da.
0: Ja, det synes jeg også er veldig fint
2: det høres ut som en gammel, fæl fyr her
4: men, nei, jeg helt enig
2: ja, det viktig
0: det
2: viktig
0: det det, og vi skal høre på nå har jeg faktisk skrevet på mitt ark at vi skal høre på to på rappen
4: da det vel...
0: Nummer tre og nummer fire, det?
4: Ja, da det vel I'm a sweet polony, det de to
0: Ja, det var nummer to, ja.
4: Jeg en søt liten pølse.
0: Nummer to nummer tre det vi skal høre.
4: Men dette altså I'm a sweet polony med The Gratitudes.

0: Radio Rakel, for deg som aldri forsvinner. Love your
1: radio! Men jeg kan høre litt med deg imens da, hvordan du lager låter. Du som har skrevet alle tekstene og melodiene på dette albumet, The Generates Are Back. Hvordan lager du en låt? Eller vet du om det en låt? Kjenner du det?
2: Jeg vet du, jeg har en litt sånn sær angrepsvinkel på, på akkurat det der.
1: Ja.
2: I hvert fall noen ganger så tenker jeg at jeg sitter og hører på gamle skiver, og så finner jeg ut at nå vil jeg lage den låta som jeg synes mangler på den skiva.
1: Åja!
2: Det er gøy. Jeg prøver alltid å lage mine egne favorittlåter, det er jo derfor jeg går og hører på låter mine sånn etterpå også. Det mange som ikke gjør det, ikke sant?
1: Nei,
2: spilt inn, det den lagt bort.
1: Ja, da den ferdig liksom. Ja,
2: jeg kan ikke gjøre det, for jeg har spilt inn favorittalbumet mitt.
1: Ja, det ser jeg altså.
2: Så, liksom, for eksempel...
1: Har du gitt ut... Et album bare med de? Unnskyld, jeg har brett. Med bare de låtene som hører til egentlig forskjellige album som er gitt ut for andre?
2: Ja, det er flere av de på den skiva her. Ja,
1: kult.
2: Ja. Daring the Dadas, for eksempel. Den var sånn... Det var en låt jeg syntes manglet på In Color-albumet til Cheap Trick.
1: Ja.
2: Så... Jeg skal skrive den låta som manglet der, som kunne byttes ut med minst 2-3 andre låter der. Og det gjorde jeg. Så liksom...
1: Har du noen gang sendt det til de?
2: Nei.
1: Det hadde jeg gjort, okay, da.
3: Kan jeg komme med et innspill på den?
2: Ja.
3: Jeg fikk jo demo på den låta.
1: Mm.
3: Jeg har jo en liten white trash cabin på Hadeland, vet du. Jeg er sånn Hadeland Hardcore Mini. Jeg er ikke ekte Hadeland Hardcore, for det er de andre gutta, men jeg er jo fra Oslo. Men jeg er litt sånn i Mini Hadeland Hardcore, og da sitter jeg på sommeren der da.
1: Ja.
3: Da har jeg jo med meg det lille, lille studioet mitt ved Randsfjord.
1: Fjern! Jeg vil ha sånn.
3: Og så sitter jeg med meg lille riggen, høytalere, lydkort, Mac og Mic.
1: Det var jo nesten låt i seg selv.
3: Og da fikk jeg demon til Akke. Og så satt jeg og la på vokal på Donnas.
1: Ja, Dayton the Donnas.
3: Dayton the Donnas. Der da, og lagde koring på masse av låtene.
1: Grusomme greier.
3: Så det var jo så kos. Det var sånn det liksom bygde seg opp. Så sendte jeg til deg, sendte vi frem og tilbake en million versjoner av det greiene der.
2: Ja, ikke sant? Og det er sånn, det skal aldri blingse av hyttekreativitet, altså. Det er sånn,
1: blomstrer der,
2: ja. Jeg har hytte opp i øyer, ikke sant? Der blir masse låter skrevet. Altså, det sier litt om den alder det og Yggvild har nådd, da. Altså,
1: hyttefolket.
3: Hyttefolket,
2: vi våkner ikke på en sofa eller en morgen på et eller annet sted. Vi har
1: napsa
2: liksom.
3: Nei, geitost og hjemmebakt brød på hytta liksom. Friker ut med et glass vin på kvelden liksom.
2: Rent og fint.
1: Og så litt sånn der Nyko med dagen etterpå. Nei, sånn brusepulver.
2: Nei, selvfølgelig.
1: Nei, Somak. Ja, men det, altså, jeg er jo sånn kjedelig person selv. Altså, jeg går alltid tidlig. Jeg var 40 som trend. Jeg går tidlig hjem, så bare... Før så måtte jeg snikke meg unna, for de skulle så, jeg blir da lenger sånn. Men jeg gjør det fortsatt, det er så kleint.
3: Der er jeg dårlig, ass.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Jeg er sånn, jeg kan aldri skrive en melodi før jeg har tatt kolesteroltabletten min.
1: Ja, men det er lurt, ja, altså.
3: Kaffe og kaker, mer fyrstekake til folket.
1: Ja, og kaker og sånn, det er jo en grunn til at man spiser mer av det når man blir eldre. Fordi da mister man litt av de forskjellige smaksløkene, og man sitter igjen med store deler av søt. Smakløk.
2: Det ser du det, er det sant?
1: Ja, det har jeg hørt på TV på, jeg tror det var på sånn Abelstårn eller et eller annet.
3: Ja, det er sant. En annen liten fun fact om skiva da, ja. Hvis vi skal gå tilbake til den.
1: Ja, det stemmer vi.
3: Er jo at jeg har jo en stue, som ikke er stue mer, men som er studio, stua, soverom, /studio, ja. Det er alltid ett. Jeg har så god plass, skjønner du. Så det er alltid ett.
1: Ja.
3: Som en del av koringene på skiva har jeg spilt inn på studio soverom stua.
1: Hvordan gjør du det? Har du sånne greier rundt mikrofonen?
3: Jeg har jo popfilter og en veldig fet mic. En gang jeg var rik, så kjøpte jeg meg en jævla kul mic.
1: Det er lurt. Hva heter den?
3: Neumann 102.
1: Tusen? Neida, 102
3: 000. Nei, den koster ikke 102 000, men det er den billigste Neumann-mikken da.
1: Ja, og de er dyre.
3: De er dyre, ja. Så det har jeg ikke angret et sekund på, så ganske mye av koret er for å spare penger i studio. Tips til andre som driver og sparer for å spille inn ting I studio. Det tror jeg sa sist da, det å gjøre sånne ting hvis du har mulighet, og du trenger ikke ha en Neumann-mikk heller. Og spille inn koringer og sånne fills og tilleggsting hjemme. Ja. Hvis du har mulighet, du kan bare ha et billig lydkort og en Mac eller en PC.
1: Ja, det jo, man kan få det hjemme, ja.
3: Det litt kult for folk å vite at du må ikke ha en dritdyr mikke og gjøre det et dritdyrt studio, liksom.
1: Nei,
3: ja, det andre tider nå enn det var før.
1: Ja, det det.
2: Men en hver artist fortjener en Anders Møller med studio.
3: Det jo kanskje det beste vi...
1: det han som Anders Møller? Nei.
3: Det jeg som Anders Møller.
1: Ja, det du.
3: når vi skulle spille inn den skiva, så sa jeg vi må til... Det jeg som Anders Møller. Møller. Mm.
1: ja,
3: og det ble det til.
1: Vi hilser ut på eteren her. Du veldig dyktig, har jeg hørt.
3: Ja, tribute og shout-out to Anders Møller.
1: Har han tatt med en
2: låt, forresten? Neste skive kommer til å handle om han. Det blir en progg-skive.
1: Ja, så gøy. Da må dere komme på...
3: Jeg vet jo at Anders Møller også perkusjonist og trommis og fra Euroboys og diverse andre band. Ja.
1: Så han har rytmen I blodet.
3: Paperboys også.
1: Paperboys, ja, de har hørt om.
3: Og Euroboys har du hørt om
1: Euroboys,
3: også.
1: Euroboys, ja, hvem
3: Knut
1: var det?
3: Reiner og ko.
1: Euroboys? Ja, når var det? Hvilken låt var det før det ringer noen bjeller? Var det der Espen Ekbo? Nei.
3: Nei.
1: Ja, det var sånn tulleband, det.
2: Kjølvabba.
1: Det 80-tallet?
2: 90.
1: Ja.
3: Det litt sånn Steely Dan-aktig greier. Oi, tråkkesalaten.
2: Anders, han perker jo jævla mye på skiva, da.
1: Ja, på dere
3: skiva.
2: Ja,
3: ja. Ja, han den eneste gjesten, han.
2: Han den eneste gjesten.
1: Gjestetrommisen?
3: Nei, gjesteperkusjonist.
1: Ja. Ja. Veldig kult. Ja, det jo rytmer og driv I hele albumet, så det jo takk for at du ble med på dette.
3: Ja,
1: veldig fint.
3: Nei, er, vi kunne ikke hatt noen bedre enn han.
1: veldig kult. Og dere kan kanskje plukke og liksom, velge dere fra øverste hylle også, kanskje? I Norge, I hvert fall. I utlandet også,
3: kanskje? Vi kan I hvert fall spørre, og så kan vi høre om de vi ønsker skal være med har tid, men nå vi jo så glad I oss selv, så vi vil ikke ha I hånd sånn
1: skal
3: med.
1: Skal dere bake det her litt?
3: Nei, ja, men det litt kult også at man har en... At man stoler så mye på produktet sitt at man ikke må fylle på med gjester også.
1: Ja,
3: men begge deler kult, misforstå meg rett. Ja. Men jeg synes det ganske stilig at det bare fire stykker og at vi også produsenter da, på A-skiva sammen med Anders. Men at det også produsent med produsent som spiller perk og den eneste på en måte, gjesten. Da.
1: Veldig kult.
3: For det synes jeg litt... kult. Man må ikke dynge ned med
2: Nei, ikke sant, man må ikke borte fra altså, vi et band, for faen.
1: Ja, og dere har jo din egen stil å spille på, sikkert, da. På gitar og trommer og
3: alt. Ja, og stole eller... på at det blir bra nok, og det...
1: Hvis du ville hatt noen flair eller flavor, så det jo bare å ringe noen spør.
3: ja, ikke sant?
1: I need a little bit of your flavor! dere kan fikse det selv, dere. Helt fint. Dere fikser det. yes, vi skal høre på en låt til.
3: Mm.
1: Vi har da kommet til, det låt nummer 4? My Toto?
3: Ja, Rosanna. Den kan jo Aki fortelle litt om kanskje etterpå, eller? Ja. My Toto Rosanna med The Gratitudes.
1: Vi setter den på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din
3: feministradio!

Jeg Ingvild Hammer, og du hører på din favorittkanal Radio Rakel, FM 99,3 og Lines Lune.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: Har du sett Tina Turner gjøre det i...
1: Nei, jeg har sett Tina Turner mange, tre ganger live, men aldri i noe...
0: I Tommy? Nei.
1: Nei, ja, men jeg liker ikke, vet du. Jeg elsker Tina Turner, men jeg har sett den på Spektrum to ganger. Det er det beste jeg har sett.
2: Ja, hun er rå. Hun lever fortsatt, hun.
1: Jeg sang i mikrofonen til Tina Turner.
2: Oi!
1: Hun kom og ga meg mikrofonen.
2: Oi!
1: Jeg var sammen med en sånn veldig handsome black guy basketballspiller, så hun så han.
2: Ja, så bare...
1: Den eneste svarte duden med Spektrum. Så hun kom jo bort til oss og ga han mikken. Det han gjorde var at han begynte å... shake parrykken hennes. Han var jo helt ute. Hun sang det, og så ga hun mikken til meg, vet du. Og stod Tina Turner, en av mine største idoler foran meg, som en sånn brennende energibombe. Og så ga hun meg mikken, da. Og jeg ble så starstruck at jeg holdt på å dabbe.
2: Sang du?
1: Og jeg, ja, så sa hun, og så ga hun, så skulle jeg synge det samme, og jeg bare, verste jeg har gjort noen gang.
3: Nei.
1: Og så i løpet videre jeg bare, og så sa han basketballspiller kjæresten min til meg, basketballspilleren, så han sa meg, eddet han, møtte han i lomma, I thought you were a good singer. Dette er en ekte historie fra virkeligheten.
2: Ja, det er morsomt da.
1: Jeg var helt sånn der, klarte jo ikke å visste ikke hva jeg skulle gjøre, men vi var inne på sånn VIP-område, vet du. Vi hadde fått sånne superbilletter av noen folk jeg kjenner.
2: Det er jo da det jeg skvettet til, altså.
1: Så der der sank jeg ned og hjørnet foran han, men jeg var sammen et par år til da. Han var ikke noe spesiell fan fra før da, men parrykken.
0: Det hadde du til å bevise etter det da.
2: Parrykken, liksom, don't touch the hair.
1: Ja, don't touch the hair, liksom, det var det han gjorde.
2: Ok.
1: Ja.
2: Det var masse morsomme historier.
1: Ja, det var masse historier, altså.
2: Ok.
1: Jeg er jo en skravle.
0: Dette programmet sendes ikke.
1: Ja. Dette programmet ble så rett.
0: Hello! Nei, vi tar på nytt. Det var feil. Ok, vi prøver igjen. Siste forsøk. Klar? Hei, dette her Akke, inne med tredje og siste forsøk på å si Lines lune landing på Radio Orakel. Og dessuten... Som Ingevild sier, jeg Akke fra The Gratitudes, eller som noen ville kalt meg, Lefsen, eller som andre ville kalt meg. Okay, vi tar det. Hei, jeg Akke fra The Gratitudes. Dette fjerde og siste forsøk som jeg skal bruke på å si at vi hører alle sammen, deg inkludert, på Lines lune landing på Radio Orakel FM 99,3.